200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Praktinis vairavimo egzaminas būsimajam vairuotojui gali tapti tikru galvos skausmu. Prieš mokantis vairuoti, paprašykite vairavimo instruktoriaus jums padėti sužinoti egzamino metu vertinamas klaidas. Svarbu žinoti, kurios padarytos klaidos yra vertinamos kaip kritinės, o kurios nekritinės. Besimokant vairuoti, stengitės kas kartą važiuoti vis kitu maršrutu. Jei mieste yra sankryžų, per kurias važiuodami jaučiatės neužtikrintai, važiuokite per tą pačią sankryžą tiek kartų, kiek reikės, kad galėtumėte vairuodami jaustis drąsiau. Pasirinkdami egzamino datą, būkite tikri, kad tą dieną jums nereikės niekur skubėti. Taip išvengsite nereikalingo streso. Nevėluokite, atvykite anksčiau prieš egzaminą ir susipažinkite su aplinka. Pasivaikščiokite po teritoriją. Apžiūrėkite aikštelę, kurioje laikysite egzaminą. Geriausias laikas laikyti egzaminą yra tuomet, kai gatvėse yra mažiausias eismo intensyvumas. Todėl laikas darbo dienomis nuo 10 iki 14 valandos geriausias pasirinkimas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 14-ąją. 1997-aisiais už neteisėtą elektrinio ginklo nešiojimą ir policininko įžeidimą Anglijos R&B atlikėjas Markas Morisonas buvo 3 mėnesiams pasodintas į Londono kalėjimą. Bet už gerą elgesį dainininkas į laisvę buvo paleista

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 14-ąją. 1936-aisiais gimė dainininkas Bobis Darinas. 1944-aisiais gimė žvaigždžių karų režisierius Džordžas Lukasas. 1952-aisiais gimė kino režisierius Robertas Zemeckis, laimėjęs Oskarą už filmą Forestas Gampas. 1960-aisiais gimė aktorius Deividas Duchovny. 1966-aisiais gimė vokiečių dueto Mili Vanili narys Fabrisas Morvanas. 1968-aisiais gimė aktorė Gillian Anderson. 1969-aisiais gimė aktorė Kate Blanchett. 1972-aisiais gimė Jurgita Štreimikytė Verbickienė, viena geriausių Lietuvos krepšininkių, dabar trenerė. 1973-aisiais gimė Natalie Appleton iš All Saints. 1981-aisiais gimė Karina Krysko, Lietuvos atlikėja merginų grupė 69 danguje narė. Nuo 1984-aisiais gimė Markas Elliotas Zuckerbergas, amerikiečių milijardierius, labiausiai pasaulyje žinomas dėl socialinio tinklo Facebook sukūrimo.
0: Radio stotis.
2: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pigus būdas, kaip kovoti su pikčiulėmis be chemikalų. Sodos namuose turi kiekvienas. Tad tai yra itin prieinama ir pigi priemonė, kurią galima naudoti kovojant su pikčiulėmis. Norėdami dirvą paversti mažiau palankę pikčiulėms, barstykite kepimo sodą tiesiai ant pikčiulėmis apaugusių vietų. Šis būdas yra itin patogus kovojant su pikčiulėmis ant šaligatvio, išvažiavimų takelių, nes sodą galima berti tiesiai į tarpelius ir įtrūkimus, kuriuose jos auga.
0: Prie kavos puodelio.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Prognozai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 14-osios horoskopai. Avinas, iš pat ryto planuokite dalykinius susitikimus, tarkitės dėl reikalų liečiančių finansus ir statybas. Vakarop galite visiškai prarasti tikėjimą savo teisumu, venkite sunkiai virškinamo ar egzotiško maisto. Jautis, nesigriebkite iškart kelių darbų ar reikalų, verčiau sutelkite visą dėmesį į vieną svarbiausią. Bendravimas su vyresniais giminaičiais ar kolegomis gali pasirodyti esas labai malonus ir naudingas. Stengitės elgtis racionaliai ir kryptingai. Dviniai, vien tik gerais norais gyvas nebūsi. Energijos turėsite per akis, visą problemą nukreipti ją tinkama vaga. Nedelskite imtis aktyvių veiksmų. Vėžys, ne pati geriausia diena bendrauti, ypač su vyresniaisiais. Tėvai tvirtins savo ir perkalbėti jų niekaip nepavyks. Aplinkiniams atrodys pernelyg emocionalūs ir nelogiški. Vakare nudžiuginkite vaikus naujų žaisliukų ar įdomia knygele. Liūtas, diena palanki veikliems žmonėms. Iš pat ryto gal dar ir žiovausite, bet jau prieš piet energijams verštis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių. Esminėms permainoms ši diena nelabai tinkama. Mergelė, nebūkite pernelyg agresyvus ir atkaklus bendraudamas su kolegomis ar juo labiau su artimais draugais ir namiškiais. Drąsiai skirkite pasimatymą vakare, laiką praleisite labai romantiškai ir maloniai. Svarstyklės, tinkama diena tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose, ypač susijusius su mokesčiais ar paskolomis. Verslininkai sudarys naudingą kontraktą ar įgis naudingų partnerių. Veikla bus nesudėtinga, bet pelninga. Skorpionas, seksis vaisingai bendradarbiauti su pavaldiniais ar kolegomis, giminaičiais ir vaikais. Emocijos gali sutrukdyti siekti eilinio karjeros laiptelio. Atidėkite bet kokių finansinių klausimų sprendimą. Nepasirašinėkite svarbių dokumentų, tikėtini būtiniai rūpešiai. Šaulys, dėl apmaudžių klaidų darbe galite užsitraukti vyresnybės nemalonę. Saugokitės, pastaruoju metu jūs ir taip jau žiūrima kreivai. Didelė tikimybė apsinuodyti ir patirti būtinę traumą. Kita vertus, laukite žinios, kuri nudžiugins jūsų namiškius. Ožiaragis, puikiai diena dalykinėms kelionėms, verslo deryboms, konferencijoms. Pasistengite šiandien apsieiti be mėsos, verčiau pakeiskite ją daržovėmis. Būkite ypač atidus dirbdamas su kompiuteriu ir buitinės chemijos preparatais. Vandenis, be ypatingų nuostolių šiandien išgyvensite bet kokią audrą. Tiesa, galite bet kada tiesiog atsikelti ir išeiti. Neverta su šėlstančiomis bangomis kovoti vien tik todėl, kad šiandien jūs nenuskandinamas. Narežuvys, sutelkite visą savo kantrybę ir savitvardą, kad išvengtumėte konfliktų su pavaldiniais arba namiškiais. Ypač sunku bus suprasti gerokai jaunesnius už save. Prieš ką nors vartodamas patikrinkite, ar nesibaigęs galiojimo terminas.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 14-ąją. 1796-aisiais britų gydytojas Edvardas Jenneris pirmasis sėkmingai paskiepijo nuo raupų 8-metį berniuką. Tai buvo šio laikinės imunologijos pradžia. 1833-aisiais Rusijoje išleistas įsakas, kurio uždarus baudžiauninkus pardavinėti viešosiose turgavietėse. 1847-aisiais įplaukęs į pietų Anglijos Spitalio uostą laivas HMS Driver tapo pirmuoju aplink pasaulį apiplaukusiu garlaiviu. 1853-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose užpatentuotas sutirštintas pienas. 1900-aisiais Paryžioje prasidėjo antrosios olimpinės žaidynės, kuriuose pirmą kartą dalyvavo ir moterys. 1928-aisiais Kaune atidengta Juozo Zikaro ir Vladimiro Dubenecko sukurta laisvės statula. 1972-aisiais protestuodamas prieš sovietinę okupaciją Kaune susidegino Romas Kalanta. Nuo 1998-aisiais mirė viena ryškiausių pasaulio šou verslo žvaigždžių Frenkas Sinatra.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apie tai, kad egzistuoja pinigų medis, galintis į namus pritraukti finansinę sėkmę, žino visi. Vis dėlto pasirodo, kad šis pinigų medis pritraukia ne tik sėkmę, gerovę ir klestėjimą, bet ir turi gydomųjų savybių, apie kurias žino nedaugelis. Jei nusideginote, uždėkite kelis lapelius ant pažeistos vietos, jokių būdų ne ant atviros žaizdos, ir palaikykite kelias valandas. Jei kankinatės dėl lūpų pūslelinės, šio augalo sultimis tepkite pūslelinės pažeistas lūpas. Nelaižykite, kad sulčių nepatektų į jūsų organizmą, jos tinkamos tik paviršiniam naudojimui.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 14-ąją. 2001-aisiais pasirodė antrasis solinis Jerry Halliwell albumas, pavadintas Scream If You Wanna Go Faster. Jis buvo įrašytas per 9 mėnesius, o beveik visų jo dainų bendrautoriai yra pati

0: 70 дуй МГц дождем, 2005 свал на Сбербара. Радио Статус Капсы.
1: Этерия Женёс. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Chreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai iššaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keleiviai artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlangos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurio minavimo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems pradėjusiems ketvirtadienį kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, mažajame savaitgalyje, dar vienoje šios savaitės naujoje dienoje mes susigirdim, leidžiam kartu gerą laiką, turim gerą nuotaiką. Ir svarbiausia turbūt yra ta gera nuotaika, puikus nusiteikimas ir žinojimas, kad mes dar vienu žingsniu esam arčiau savaitgalio. Tai pradėkim tą dieną kartu, būkim ir toliau nusiteikę gerai, turėkim to gero tokio optimizmo, kuris sako, kad ir šiandien laukia puikus ketvirtadienis. Mes kaip ir visuomet laiką leisim iki pat 12, jeigu kažkas pirmą kartą mūsų įsijungia, tai ateinančias 5 valandas būtinai būkit kartu. Etrija netrukus čia ir muzikos šiek tiek, Giovanni bei Lady Ice darbas jis.

0: 92,2 МГц Дежньо. Radijas Kapsai.
1: Pats metas susipažinti su šia diena, kaipgi atrodo ta gegužės 14-oji, tai saulė šiandien teka 5:17, leisis 21:14. Vardadienių šiandien švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. O galiu reiškia save pasveikint. Ir taip pat pilietinio pasipriešinimo diena, jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Tiek apie šį ketvirtadienį ir apie gegužės 14-ąją, na, o jūsų dėmesiu jau netrukus eteryje ir dar šiek tiek muzikos geram rytui.

0: Apie 22 MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
3: Radio archyvai.
4: Rubrikoje Radio archyvai kviečiu jūs į 2024 metus. Čia mes keliamės kartu su Jason Derulo, featuring Michael Bublé ir Maria Becerra. Kūrinys Spicy Margarita debiutavo būtent tų metų 20-ąją metų savaitę.
5: You're my spicy

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Jeigu įdomu, keliaukim sužinoti, kokią dieną šiandien žada žvaigždės visiems zodiako ženklams, taigi horoskopai jau čia. Avinas, ryte jums bus svarbu pasikalbėti. Gerte gersite į save informaciją, naujienas ir pasistengsite į kuo daugiau vietų suspėti. Dieną jūsų ryštas didės pasinaudojus turimomis žiniomis, įsitikinimais ir požiūriu. Jautis. Ryte niekam nieko neaiškindami imsitės veiksmų, kurie jūs ves tiesiai prie tikslo susijusio su jūsų finansais. Dieną jums nebus jokio kito pasirinkimo, kaip tik paklusti kitų žmonių valiai ir priimti iš jų tai, ką jie siūlo. Dviniai. Ryte tikėsite, kad greitesnių ir iškalbingesnių už jūs kolektyvę ar komandoje nėra, o kai pavyks gauti reikalingą palaikymą iš konkrečių asmenų, jūsų pasitikėjimas savimi kaip gerų komandos narių dar labiau išaugs. Vėžys, nors jums šiandien nebus lengva pasiekti to, kas jums svarbu, tai yra būti matomais ir vertinamais, jūs nesiliausite stengtis. Puiku, jeigu pavyktų mažiau kalbėti, o daugiau daryti. Tik tokiu atveju galite tikėtis ir darbdavio malonės, ir kolegų paramos sudėtingose situacijose. Liūtas, iki šios dienos vakaro galite būti užtikrinti, kad viskas vyks pagal jūsų planą. Net jeigu jo neturite, jis natūraliai susidėlios galvoje ar bus padiktuotas aplinkybių ir jums nebus nei vienos priežasties jo atsisakyti. Mergelė, šį rytą galite vadovautis posakiu, žinai žodį, žinai ir kelią. Ypač jeigu tas kelias veda į profesinės aukštumas, o jūs esate pasiruošę apdairiai, bet drąsiai naudoti bendrus ar kitų žmonių materialinius resursus. Svarstyklės. Šį rytą iš toli gauta informacija ir mokymo įstaigoje įgytos žinios padės jums būti gerais partneriais ar tinkamai pasitarnauti savo klientams, tačiau pernelyg neišsiplėskite, būkite tikslesni, punktualesni, užuot užsimoję kuo plačiau. Skorpionas. Šį rytą visaip stengsitės būti kuo aktyvesni, efektyvesni, atlikdami kasdienius darbus ir tinkamai panaudoti tai, ką jums suteikia kiti žmonės. Dieną dar rasite ne vieną patikimą būdą parodyti, ką sugebate ir tokiu būdu kuo daugiau naudos visiems ir spausti. Šaulys. Šiandien jums pavyks ir patiems pasidžiaugti ir kitus pradžiuginti, o šios misijos imsitės visų įmanomų pajėgumų. Prie jūsų ryte dar prisijungs ir daugiau pasiekėjų, su kuriais dalinsitės viskuo ir visko juos mokysite. Ožiaragis. Dalį šio ryto laiko sugaišite besirūpindami sveikata ar namų reikalais, kas jums bus tikra atgaiva, o ir vėliau būsite labiau linkę nekišti nosies į viešumą. Iš užduočių krūvos šiandien rinkitės nedidelius ir greit atliekamus darbus. Vandenis. Šiandien norėsite būti įvykių centre, o bendravimas jūs ir džiugins ir įkvėps kūrybiškai veiklai. Dar stipriau jausitės turėdami tvirtą komandą, kuri jumis tiki ir jūs girdi. Žinios ir įsitikinimai padarys jūs nepralenkiamais. Na ir žuvis. Šį rytą nenuleisite rankų ir neleisite jūsų šeimos nariams būti abejingiams, kai kalba pakryps apie finansinę gerovę. Dieną dėl to daug ir uoliai dirbsite, grįžę prie kai kurių jau užmestų darbų.

0: Реклама.
1: Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
2: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
3: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
6: 120 MHz.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Geriausios kelionės tikrai yra su muzika ir ypač, kai mes sugrįžtam atgal į kažkuriuos metus, kai turėjom labai daug geros, mylimos ir jau primirštos muzikos. Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūsų 2001-uosius čia Milk and Sugar, Love is in the Air.
0: Atgal į ateitį.

0: programą.
1: Marijampolė moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Gegužės 8-ąją.
3: Get over here!
2: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
4: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
5: Filmo pakalikai režisierius pristato. Pirmoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
6: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.
10: Etrija, netrukus pirmosios šio ryto žinios, tai reiškia, kad sužinosim pačius svarbiausius įvykius Lietuvoje, pasaulyje ir jau netrukus dar šiek tiek muzikos čia jūsų laukia, o aš jūs kviečiu ir toliau nebūti kartu, bei po aštuntos sugrįžti į laidą.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Chreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai iššaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keleiviai artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlangos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurių minavimo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
6: Antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie draugi esat galbūt ir nuo pat 7 ryto. Gal jūsų darbai rytas tik dabar startavo, gal tik dabar prabudot, gal tik dabar kažkur tai ruošiatės ir esat visam procese. Tai muzika, manau, šitoj vietoj tikrai niekada netrukdo. Ir mums pats metas bandyti įsivažiuoti jau į naują ryto laidos valandą, kurioje netrukus sužinosit, kas jūsų laukia.

geras metas susipažinti su šia diena. Kaipgi atrodo ta gegužės 14-oji, tai saulė šiandien teka 5 valandos 17 minučių, leisis 21 valandą 14 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. Ir taip pat pilietinio pasipriešinimo diena, jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Tiek apie šį ketvirtadienį ir apie gegužės 14-ąją, na, o jūsų dėmesiui jau netrukus eteryje ir dar šiek tiek muzikos geram rytui.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas ir čia 2025-uosiuose mes lankomės. Čia 20-tų metų savaitė mūsų etrija debiutavo mano labai labai mylimo atlikėjo Roko Jan kūrinys Aš tau linkiu.
3: Sutikome

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Ryto daina. Ryto daina.
1: Pats metas ryto dainos rubrikai, o šiandien čia joje labai gražus darbas, aš su juo šiandien atkeliavau į studiją ir kažkaip pagalvojau, kad kartais taip jau sukrenta kortos, kad mes, kai labai labai reikia kažkokią dieną, vat tokią kaip mažasis savaitgalis, išgirstam tuos kūrinius, kurie mums labai tinka, patinka ir su kuriais mes galim va taip tiesiog paprastai keliauti į savo darbus, į savo veiklas ir čia jūsų dėmesiu netrukus kūrinys, kurį tikiuosi, kad tikrai atsiras norinčių pasigarsinti. Čia Kaiser Chiefs ir How to Dance.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūsų 1996. Čia Donald Lewis ir I Love You Always Forever.
1: Atgal į ateitį.

0: Niuansai.
1: Rytas su Gintare.
2: Priartėjom prie antrosios ryto laidos valandos pabaigos, bet tikrai neliūdim, todėl kad mūsų laiko dar daug kartu lieka. Mes laiką leisim iki pat pietų ir čia netrukus kviečiu jūs dar kartą išgirsti pačius svarbiausius įvykius žiniose, o po keletos kūrinių ir jau po devintos mes susigirdėsim.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Chreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai iššaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keliai bei artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlangos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurio minavimo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Trečioji ryto laidos valanda, kelios minutės po devintos. Visiems, ką tik prisijungusiems, sakau labas. Visiems esantiems kartu nuo anksčiau, sakau dar kartą labas. Sveikintis turbūt ryte visada yra labai smagu, jeigu mes jaučiamės gerai, esam palsėję, išsimiegoję ir atkeliavę su naujomis kažkokiamis viltimis ir norais tai dienai. Tai aš kažkaip galvoju, kad didelių lūkesčių turbūt šiai dienai neturiu. Man tiesiog norėtųsi šiandien jaustis gerai, gero oro. Kol kas tikrai viskas pakankamai atrodo neblogai pildosi. Tai jūsų norai, tikiuosi, irgi liko išgirsti. Iki pat 12, čia jūsų laukia tikrai daug geros muzikos. Po keletos dainų sužinosit jau, kas laukia ir šioje valandoje.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas, šiandien jūsų tope. Aš vėl, kaip ir visada, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, atsinešu po 3 kūrinius, kuriuos jums pagroju, su kuriais mes tęsim tą dieną. Ir visiškai netrukus čia jūsų lauks tos dainos, kurios yra jūsų mylimiausių dainų sąraše ir tiesiog laukia savo dienos, savo eilės ir savo progos. Tai pradedam nuo Jennifer Lopez kartu su David Guetta, Save Me Tonight.
4: Trečia vieta.

0: Toliau keliaujame į jūsų top 3 ir čia metas dar labiau garsinti radijo imtuvus, ypatingai Edo Šyrano gerbėjams, nes čia jo darbas Celestial.
1: Antra vieta.

0: Na ir dar viena, trečioji, paskutinioji daina iš jūsų šiandieninio topo, tai Goja, Tolumoj.
1: Pirma vieta.

0: sudėžinių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Visada labai smagu, kai jūsų top 3 tokia yra lietuviška daina, tai kažkaip iš karto jūsų tą topą pagyvina. Mano top 3 tokia iš karto bėgu įveikiam už akių ir sakau, kad šiandien lietuviško kūrinio mes neturėsim, bet ten yra tikrai 3 kūriniai, kurie laukia jūsų dėmesio, kurie ir jūsų tope yra ir mes tikrai dažnai klausomės tos pačios puikios muzikos. Tai pirmasis jų čia Damiano David ir Zombie Lady.
3: Trečia vieta.

0: metas ir dar vienam antrajam kūriniui iš mano topo. Tai čia mes pasitinkam Joel Corey ir Becky Hill, History.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes mano top trejetuką uždarysim. Ir šitas kūrinys tikrai, vat, vėlgi pasikartosiu, turbūt, kad mano tope yra toks, kuris priverčia dar atvažiavus į studiją, pažvelgti laikrodį, suprat, ar aš dar turiu keletą minučių pasėdėti automobilį ir pabaigti klausytis dainos. Čia Lady Gaga ir Shape of a Woman.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Dar viena puiki daina mūsų kelionėms laiku, tai 2002 Holy Valance ir Kiss Kiss.
0: Atgal į ateitį.

0: Saklanma.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Nedaug lieka laiko iki trečiosios ryto laidos valandos, tai niekur nepabėkit, būkit kartu ir įpusėjo mūsų rytas, įsivažiavo ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, manau, kad ilgai lauktas, tai po keletos kūrinių keliaujam prie žinių, dar prie šiek tiek muzikos ir jau po dešimtos grįžtam ir vėl susigirdim.

0: 1000 дую МГц удачно. 2005 свал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Chreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai iššaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keliai bei artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurio minavimo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: žinoma. Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Kelios minutės po dešimtos ir tai reiškia jau tą laiką, kai aš pas jūs atkeliauju į prieš paskutinę laidos valandą. Labas tiems, kurie galbūt ką tik įsijungė, prisijungė, tai kad ir ką dabar veiktumėt, kad ir kur būtumėt, turėkim tą gerą laiką, turėkim gerą nuotaiką ir turėkim tą puikų laiką iki pietų dar kartu. Po keletos dainų čia jūsų dėmesiu ir šios valandos muzikinės rubrikos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą 2021, o čia 20 metų savaitė debiutavęs mūsų eteryje lietuviškas kūrinys tai Iglė ir aš tavo galvoje. Bandai.

Šiandieną muzikinės ruletės rubrikoje mes su jumis keliausim į labai labai gražius metus, 2018-ieji, muzikinė prasme tikrai labai nuostabus yra metai, labai daug gerų dainų, labai daug įvairios muzikos mes tada išgirdom ir turėjom. Taip pat laikas nuo to ir pradėti. Ir šio ketvirtadienio muzikinė ruletė atidaro George Ezra Shotgun.

būna, kad prisiminus kažkokius metus, kalbant apie juos, jeigu vieną kūrinį prisiminėt, tai prisiminsit ir daug kitų. Tai vat man šiuo atveju taip ir yra būtent su muzikine rulete. Prisiminiau šitą kūrinį ir tada galvoju, aha, tikrai ir tas kitas iš tų pačių 2018-ųjų. Tai muzikinė rulete tęsia Drake, In My Feelings.

Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys, kurį mes šiandien pasitinkam iš būtent 2018 muzikinės ruletės, Benny Blanco, Halsey ir Khalid, East Side. When I was young, I fell in love.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar vienas kūrinys, su kuriuo kviečiu jūs pakeliauti šiek tiek laiku, tai 2009 David Guetta featuring Estelle One Love.
3: Atgal į ateitį.

0: Radies kapsai.
1: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
2: Etrėje paliku jūs kartu su žiniomis, niekur nepabėkit. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mes kartu dar būsim iki po 12.

0: 2000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės gynimo tarybai pasiūlius siųsti iki 40 karių ir tarnautojų padėti užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad siūlymas nėra simbolinis. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo į šią misiją dar turės priimti Seimas. Savo ruoštu prezidentas teigia, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Tuo metu kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras nurodė, jog Lietuva į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus. O valstybės gynimo tarybos posėdžio pirmadienį taip pat paskelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudoti šalies karinę infrastruktūrą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Liepa Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė. Pristatyta rezoliucija – tolesnė partijos politinė kryptis. Balandį laikinojo partijos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figuruoja valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijos dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Generolai susitiko Vilniuje vykusią Šiaurės Europos šalių kariuomenių vadų konferencijoje. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Lenkijoje nuolat arba rotacinio principu dislokuota apie 10000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Europos Sąjungos importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, rodo duomenys. Toks šuolis užfiksuotas tuo metu, kai šalys visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusi jų tiekimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga yra pažadėjusi iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Nepriklausomos tyrimų grupės duomenys. Vienimis dujų tiekimas iš Rusijos į Europos Sąjungą dujotiekio iš esmės sustabdytas, tačiau šalys, pirmiausia Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka SKD tanklaivius. Ataskaitoje skelbiama, kad per pirmuosius 300 metų mėnesius Europos Sąjunga importavo 6,9 milijardus kubinių metrų rusiškų dujų, o tai yra 16% daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Tai taip pat buvo didžiausias kiekis nuo 2022.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytis su Gintarė.
4: Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad mes atkeliaujam jau paskutinę ryto laidos valandą, kurioje esam kartu, leidžiam gerai laiką, mėgaujamės muziką ir po truputėlį labiau šypsomės, nes atkeliaujam link pietų, kas reiškia, jog mes keliausim atsipūsti ir tuo pačiu, aišku, dar turėsim ir tą labai labai tokią smagią dienos dalį, kai lieka antra pusė ir mes galim mėgautis tuo laiku, kurį dar turim ketvirtadienyje, kurį dar turim atidirbti. O jau paskui mažojo savaitgalio vakaras.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio satiskapsai iš Marijampolės.

albumo singlas. Daina iš karto tapo pirmuoju Timberlake'o singlu pasiekusiu pirmąją vietą kaip solo atlikėjo Billboard Hot 100 sąraše, išsilaikė ten 7 savaitės. Taip pat daina užėmė pirmasis vietas keliose kituose Billboard žurnalo topuose, skaitant Mainstream Top 40, Hot Dance Airplay, Hot Digital Songs, na ir pateko į daugelio singlų topų dešimtuką. Tarptautiniu mastu tai tapo pirmuoju Timberlake'o singlu pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje. Australijoje šis kūrinys buvo antrasis jo singlas pasiekęs pirmą vietą. Na ir Sexy Back buvo 3 kartus platininis Amerikos įrašų pramonės asociacijos ir 3 kartus platininis Kanados įrašų pramonės asociacijos.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją.
2: Get over here!
1: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
3: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
4: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui jį išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
5: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažniu.
8: Radijo stotis Kapsai.

0: 2020 20-ieji. Gegužės 14 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Megan Thee Stallion, Savage.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Tai viskas, mėlėjai. Mums pats laikas atsisveikinti, palinkėti jums geros dienos, lengvų darbų, lengvo to ketvirtadienio, jeigu šiandien sunku. Aš vakar kažkaip pagalvojau, kad buvo tokia sunki diena, o tiek daug reikalų. Šiandien jaučiuosi geriau, tai tikiuosi, kad čia tikrai savo magiją daro tas mažasis savaitgalis. Būkit laimingi, būkit išsišiepę, mėgaukitės oru, mėgaukitės tuo, ką turit šiandien nuveikti. Tegul kiekviena veikla šiandien tikrai jums kelia tik džiaugsmo, o mes susigirdėsim rytoj, pagaliau penktadienyje, šiek tiek po 7.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės gynimo tarybai pasiūlius siųsti iki 40 karių ir tarnautojų padėti užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad siūlymas nėra simbolinis. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo į šią misiją dar turės priimti Seimas. Savo ruoštu prezidentas teigia, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Tuo metu kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras nurodė, jog Lietuva į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus. O valstybės gynimo tarybos posėdžio pirmadienį taip pat paskelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudoti šalies karinę infrastruktūrą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Liepa Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė. Pristatyta rezoliucija – tolesnė partijos politinė kryptis. Balandį laikinoji partijos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figuruoja valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijos dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Generolai susitiko Vilniuje vykusią Šiaurės Europos šalių kariuomenių vadų konferencijoje. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Lenkijoje nuolat arba rotacinio principu dislokuota apie 10000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. ES importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, rodo duomenys. Toks šuolis užfiksuotas tuo metu, kai šalys visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusi jų tiekimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Tačiau ES yra pažadėjusi iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Nepriklausomos tyrimų grupės duomenimis dujų tiekimas iš Rusijos į ES dujotiekiu iš esmės sustabdytas, tačiau šalys, pirmiausia Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka SKD tanklaivius. Ataskaitoje skelbiama, kad per pirmuosius 3 metų mėnesius ES importavo 6,9 milijardus kubinių metrų rusiškų dujų, o tai yra 16% daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Tai taip pat buvo didžiausias kiekis nuo 2022.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė. Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
1: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Muzikinė data gegužės 14-ąją. 1997-aisiais už neteisėtą elektrinio ginklo nešiojimą ir policininko įžeidimą Anglijos R&B atlikėjas Markas Morrisonas buvo trims mėnesiams pasodintas į Londono kalėjimą. Bet už gerą elgesį dainininkas į laisvę buvo paleistas

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad nuo Liepos ketina branginti visuomeninę elektrą ir dujas gyventojams. Tarybos vadovas turi idėjų, kaip dujas atpiginti, bet jei pavyktų tik kitą met. Energetikos ministerija ieško, kaip pažeidžiamus elektros vartotojus priversti už elektrą nepermokyti. Bet jos iniciatyva sugrįžinti žmonės į ignyti nežavė nepriklausomų tiekėjų. O vis naujų politikų įsikišimų bendrovės ima skaičiuoti, ar dar apsimokės dirbti su gyventojais. Vyriausybė jau pritarusi ministerijos siūlymui nepriklausomus tiekėjus įpareigoti pasiūlyti žmogui nutraukti sutartį, jeigu jo turimas tarifas bent centu didesnis už nustatytą valstybinio reguliuotojo. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos byla trečiadienį nagrinės Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti į Lietuvai. Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja pareigoti juos pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Pagal dabartinį siūlymą, tai padaryti reikėtų virš 1000 eurų per mėnesį ribą. Atitinkamą azartinių lošimų įstatymo projektą ketinama pateikti dar šioje Seimo pavasario sesijoje. Ir pabaigai. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtino inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Ji drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikio, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajonų savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimu nutiesus papildomą liniją bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė dalis.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o ir aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Sporto naujienos.
4: Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasitėsi pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris kiek susikomplikavo savo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. Kauniečiams tai buvo jau net 25-asis laimėjimas paeiliui. Dvikovai pasibaigus tribūnose santykius ėmėsi aiškintis sirgaliai ir kilo masinės muštynės. Galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko situaciją suvaldyti. Kol kas nėra pranešama apie konflikto priežastis, nukentėjusius ar sulaikytus asmenis. Pirmąsyk po triumfo FIBA čempionų lygoje ant parketo žengęs Vilniaus rytas nepažiūrėjo pro pirštus į LKL. Giedrių Žibėno auklėtiniai išvyko 117-88 nukovė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti atkrintamąsias varžybas suliks septintąją nesėkmę pailiui galutinai žlugo. Valencija krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Finalo ketvirtą be Valencija ekipų dar žais Šarūnas Sekevičius treniruojamas Stambulo Fenerbahčė prie Olympiakos ir Madrido Real komandos. Viename pusfinalyje susikaus Fenerbahčė ir Olympiakos, kitame Valencija ir Real. Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis. Manchester City komanda toliau išlieka kovoje dėl Premier lygos titulo. Manchester City ekipa namuose 3-0 įveikė Crystal Palace futbolininkus. Po šios pergalės Manchester City toliau rikiuojasi antroje vietoje su 77 taškais. Pirmas išlieka Londono Arsenal klubas su 79 taškais. Iki čempionato pabaigos abiem komandoms liko sužaisti po dvejas rungtynes. Ir pabaigai, Alytuje finišavo Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas, kuriame savo dominavimą pratęsė Elektrėnų Žaibas. Šis klubas 8 kartą paeiliui pasidabino aukso medaliais. Finalinėme etape iš viso varžėsi 6 komandos. Žaibas, Vilniaus Delfinas, Kauno plaukimo mokykla, Alytaus Dzūkijos Vandenis ASC, Klaipėdos Baltija ir Rygos Sharks.
3: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data – gegužės 14-ąją. 2001-aisiais pasirodė antrasis solinis Jerry Halliwell albumas, pavadintas Scream If You Wanna Go Faster. Jis buvo įrašytas per 9 mėnesius, o beveik visų jo dainų bendraautoriai yra pati Halliwell.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės gynimo tarybai pasiūlius siųsti iki 40 karių ir tarnautojų padėti užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad siūlymas nėra simbolinis. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo į šią misiją dar turės priimti Seimas. Savo ruoštu prezidentas teigia, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Tuo metu kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras nurodė, jog Lietuva į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus. O valstybės gynimo tarybos posėdžio pirmadienį taip pat paskelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudoti šalies karinę infrastruktūrą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Liepa Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė. Pristatyta rezoliucija – tolesnė partijos politinė kryptis. Balandį laikinoji partijos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figuruoja valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijos dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Generolai susitiko Vilniuje vykusią Šiaurės Europos šalių kariuomenių vadų konferencijoje. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Lenkijoje nuolat arba rotacinio principu dislokuota apie 10000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Europos Sąjungos importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, rodo duomenys. Toks šuolis užfiksuotas tuo metu, kai šalys visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusi jų tiekimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga yra pažadėjusi iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Nepriklausomos tyrimų grupės duomenimis dujų tiekimas iš Rusijos į Europos Sąjungą dujotiekiu iš esmės sustabdytas, tačiau šalys, pirmiausia Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka SGD tanklaivius. Ataskaitoje skelbiama, kad per pirmuosius 3 metų mėnesius Europos Sąjunga importavo 6,9 milijardus kubinių metrų rusiškų dujų, o tai yra 16% daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Tai taip pat buvo didžiausias kiekis nuo 2022.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: 92,2 MHz dažniu. Radijas kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gerą dieną visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radijo stotimi. Ketvirtadienio geros dienos startuoja. Su jumis čia prie mikrofono Robertas iki pat 17. Manau, kad laiką leisime gerai. O kaip visuomet laidos pradžioje, žvilgsnis ir į virtualų kalendorių. Tai jau užsiminiau ketvirtadienis, gegužės, šiandien jau 14. Laikas bėga tikrai labai greitai. Šiandien Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė švenčia vardo dieną. Tai Gintarė, jeigu tu girdi, dar neišėjai iš studijos, o galbūt automobilyje kažkur važiuoji, su vardadieniu tave. Beje, kaip žinia, gintarų Lietuvoje labai daug, ne tik Baltijos jūroje, bet ir gatvėse, miestuose, kaimuose. Tai aš bent jau kokius 5 pažįstu gintarus, tai jeigu girdite mane, bičiuliai, su vardadieniu. Na ir jeigu dar švenčių mažai, tai šiandien pilietinio pasipriešinimo diena bei jaunimo darbuotojų diena ir šiandien dar šeštinės. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, mes keliaukime prie muzikinio. 1981-aisiais, būtent gegužės 14-ąją, Vilniuje gimė grupių 69 danguje ir šeškės narė. TV laidų buvusi vedėja, na ir šiaip solo puikia atlikėja Karina Krysko. Sveikinam Kariną su gimtadieniu, o jos solo daina tau kaip tik tęsia laidą geros dienos.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Šį kartą 2015-ieji 25-oji pozicija. Maroon 5, Sugar.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Laidoje geros dienos pakalbėkime apie šiandienos ir artėjančio penktadienio bei šeštadienio orus. O sinoptikai sako, kad šiandien daugiausia vakariniuose rajonuose, kai kur trumpai gali palinoti, gali ir perkūnė nugriaudyti. Vėjas daugiausia pietų 7-12, perkūnijos metu kai kur gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų pietryčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis gali griaudyti ir perkūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 17-22, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, šeštadienio naktį apie 11, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba tiesiog UK number one. Čia mūsų eteryje daina, kuri bent vieną savaitę yra buvusi topo viršūnėje. Na ir šį kartą 2018 daina tikrai senesnė, bet visada, kuomet vyksta pasaulio futbolo čempionatas, o 2018, kiek pamenu, vyko Rusijoje, ši grupė atgimsta iš naujo, tiksliau šis kūrinys bent jau Didžiojoje Britanijoje ir tampa visada bent jau savaitėj numeris vienas, kol Anglai laimė. Kalbu apie Lighting Seeds, Bedell ir Skyners bendradarbą Three Lines arba Trys Liūtai. Ši daina 2018 vieną savaitę buvo to.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 14, svarbiausios žinios, po jų susigirdėsim ir tuomet jau toliau žingsniuosim geroje dienoje.
6: Kai dideliam kambarį paskęsta balsas.

0: 1,8 дюйма ГГц удачно, 2005 засвоил на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Prezidentas teigia, kad NATO dėmesys oro erdvės gynybai rytų flanke turi būti smarkiai sustiprintas. Taip jis kalbėjo Rumunijoje Bukarešte, dalyvaudamas vadinamoje Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad saugumo padėtis Europoje negerėja. Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos NATO teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Šalies vadovo teigimu oro erdvės pažeidimai kelia realų susirūpinimą visuomeniai. Incidentai tiek su dronais, tiek su kontrabandiniais oro balionais. Poreikia daugiau investuoti oro erdvės gynybos pajėgumus, įskaitant dronų ir antidronų sistemas, taip pat akustinius jutiklius. Prezidentas teigiamai vertino sprendimą pakviesti į šį susitikimą Ukrainos prezidentą. Šalies vadovas taip pat paragino didinti karinę gamybą, spartinti inovacijas ir kontroliuoti kaštus. Atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, pranešta apie finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atliktas kratas. Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimų reikšmingų duomenų, FNDT pareigūnai atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone. Aiškėja, kad Europos prokuratūra ir FNDT šių metų kovo mėnesio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus duomenų, kad viešosios įstaigos mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija galėjo neskaidriai naudoti ES lėšas organizuodami ūkininkų mokymus. Anot FNDT, pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus, du juridiniai asmenys galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Už kreditinį sukčiavimą, kai padaryta labai didelė turtinė žala, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki 8 metų. Už dokumentų klastojimą, kai dėl to padaryta labai didelė žala, galima griežčiausią bausmę – laisvės atėmimas iki 5 metų. Rusijos valstybės Duma antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymi išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės ir dėl gynybos, nuo šiol bunkerinis galės pasitelkti kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiamai įstatymo aiškinamajame rašte. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atvyko į Pekiną, kur pradės kelias dienas truksianti valstybinį vizitą ir derybas su kinų lyderiu. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų pastangas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Smagu sugrįžti į eterį, šiek tiek jau po 14 ir pats metas priminti, kas gi laukia mūsų antrąją geros dienos valandą. Iš muzikinių reikalų žinoma turėsime gerą prisiminti lietuvišką top trietuką, kuris mus nukels į 2024-uosius. Savaitės naujiena – informacija apie orus. Štai jums ir antroji geros dienos valanda.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, šį kartą mus kviečia į 2010 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 2010-ieji, 94-oji vieta, James Blunt, Stay the Night.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pakalbėkime apie šiandienos ir artėjančio penktadienio bei šeštadienio orus. O sinoptikai sako, kad šiandien daugiausia vakariniuose rajonuose, kai kur trumpai gali palinoti, gali ir perkūnė nugriaudyti. Vėjas daugiausia pietų 7-12, perkūnijos metu kai kur gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų pietryčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis gali griaudyti ir perkūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 17-22, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, šeštadienio naktį apie 11, dieną iki 19 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
1: Geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas jau pasiruošęs į eterį keliauti. Primenu, kad jis sudarytas iš 2024 metų ir pradeda jį mergina vardu Iglė ir jos daina Pašauk mane vardu.

Keliaujame toliau, lietuviškame top 3-tuke turime tiesiog legendų legendą. 2024-aisiais Egidijus Sipavičius, Seno uosto švyturys.

0: 2024 metų lietuvišką top trejetuką uždaro kūrinys, kuris būtent 24-aisiais atgimė iš naujo. Kalbu apie Anatolijaus kūrinį Nežinau kodėl 2024 metų versiją.
1: Pabundu anksti ryte ir mąsto apie tave, nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau kodėl.

0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Labai jau greit bėga laikas šį ketvirtadienį. Antroji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Priminsiu, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl susigirdėm.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia, kad NATO dėmesys oro erdvės gynybai rytų flange turi būti smarkiai sustiprintas. Taip jis kalbėjo Rumunijoje Bukarešte, dalyvaudamas vadinamoje Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad saugumo padėtis Europoje negerėja. Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos NATO teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Šalies vadovo teigimu oro erdvės pažeidimai kelia realų susirūpinimą visuomeniai. Incidentai tiek su dronais, tiek su kontrabandiniais oro balionais. Buvo poreikia daugiau investuoti oro erdvės gynybos pajėgumus, įskaitant drono ir antidrono sistemas, taip pat akustinius jutiklius. Prezidentas teigiamai vertino sprendimą pakviesti šį susitikimą Ukrainos prezidentą. Šalies vadovas taip pat paragino didinti karinę gamybą, spartinti inovacijas ir kontroliuoti kaštus. Atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, pranešta apie finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atliktas kratas. Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimų reikšmingų duomenų, FNDT pareigūnai atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone. Aiškėja, kad Europos prokuratūra ir FNDT šių metų kovo mėnesio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus duomenų, kad viešosios įstaigos mokslinės paslaugos ir Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademija galėjo neskaidriai naudoti ES lėšas organizuodami ūkininkų mokymus. Anot FNDT, pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus, du juridiniai asmenys galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Už kreditinį sukčiavimą, kai padaryta labai didelė turtinė žala, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki 8 metų. Už dokumentų klastojimą, kai dėl to padaryta labai didelė žala, galima griežčiausią bausmę – laisvės atėmimas iki 5 metų. Rusijos valstybės Duma antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidentui galiojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės ir dėl gynybos, nuo šiol bunkerinis galės pasitelkti kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę galiojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiamą įstatymą aiškinamajame rašte. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atvyko į Pekiną, kur pradės kelias dienas truksiantį valstybinį vizitą ir derybas su kinų lyderiu. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų pastangas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Startuoja trečioji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. Smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau papasakoti, kas gilausk šią valandėlę mūsų. Tai keliausim į gerą prisiminti lietuvišką šimtuką grojamiausių dainų. Šį kartą matau 2006-ieji. Tikrai pasiknaisiosim ir atrasim vieną ar kitą kūrinį, kuris primins mums būtent 2006-osius. Turėsim ir muzikinę ruletę ir čia apie metus kol kas aš dar patilėsiu, nes nežinau, ką ta ruletė mums įsuks ir kągi mes čia turėsim. Žinoma, informacija apie orus laukia ir savaitės naujiena. Visa tai trečioji geros dienos valanda.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, lietuviškas top šimtukas grojamiausių dainų prieš mano akis, na ne lietuviškas, Lietuvos galbūt reiktų sakyti taip, ar ne? 2006-ieji, 18 pozicija šimtuke Paris Hilton, Stars are Blind.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti per kūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų pietryčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 17-22, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, šeštadienio naktį apie 11, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: реклама. Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
1: Gegužės 8-ąją. Get over here! Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalkė režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
5: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šį kartą mums išsuka 2019 metus ir pats metas prisiminti tris nuostabius kūrinius, kurie buvo sukurti būtent 2019.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji, ne paskutinioji, geros dienos valanda baigėsi šį ketvirtadienį. Priminsiu, lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jūs susigirdėsim ir tuomet jau uždarinėsim darbo laiką su gera muzika ir žinoma su laida geros dienos.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: чем дую на Гагарсу дождем, летящим театром свалом на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Prezidentas teigia, kad NATO dėmesys oro erdvės gynybai rytų flange turi būti smarkiai sustiprintas. Taip jis kalbėjo Rumunijoje Bukarešte, dalyvaudamas vadinamoje Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad saugumo padėtis Europoje negerėja. Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos NATO teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Šalies vadovo teigimu oro erdvės pažeidimai kelia realų susirūpinimą visuomeniai. Incidentai tiek su dronais, tiek su kontrabandiniais oro balionais. Poreikia daugiau investuoti oro erdvės gynybos pajėgumus, įskaitant dronų ir antidronų sistemas, taip pat akustinius jutiklius. Prezidentas teigiamai vertino sprendimą pakviesti į šį susitikimą Ukrainos prezidentą. Šalies vadovas taip pat paragino didinti karinę gamybą, spartinti inovacijas ir kontroliuoti kaštus. Atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už Europos Sąjungos lėšas vyksta tuščiose auditorijose, pranešta apie finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybos atliktas kratas. Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimų reikšmingų duomenų, FNDT pareigūnai atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone. Aiškėja, kad Europos prokuratūra ir FNDT šių metų kovo mėnesio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus duomenų, kad viešosios įstaigos mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija galėjo neskaidriai naudoti Europos Sąjungos lėšas organizuodami ūkininkų mokymus. Anot FNDT, pagal skirtingus Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus du juridiniai asmenys galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Už kreditinį sukčiavimą, kai padaryta labai didelė turtinė žala, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki 8 metų. Už dokumentų klastojimą, kai dėl to padaryta labai didelė žala, galima griežčiausią bausmę – laisvės atėmimas iki 5 metų. Rusijos valstybės Duma antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės ir dėl gynybos, nuo šiol bunkerinis galės pasitelkti kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiamai įstatymą iškinamajame rašte. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atvyko į Pekiną, kur pradės kelias dienas truksianti valstybinį vizitą ir derybas su kinų lyderiu. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijos sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų pastangas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, jau šiek tiek po 16 ir šią valandą turime labai svarbių darbų. Vienas iš jų tai gera prisiminti ir čia turėsime lietuvišką kūrinį iš 2003 metų. Žinoma, mano top trejetukas taip pat pasiruošęs keliauti į eterį ir pakelti ketvirtadienio nuotaiką jums, savaitės naujiena informacija apie orus. Ir štai jums, ketvirtoji, paskutinioji šio ketvirtadienio geros dienos valanda.

0: 92 МГц начнет.
1: Радио с капсой.
2: Это Риэл Эйда, Герос Денос.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, 2003 metai grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Aštuntoje pozicijoje Delfinai ir jų Saulė.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų pietryčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 17-22, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, šeštadienio naktį apie 11, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 į eterį jau pasiruošęs keliauti. Prieš mano akis jau atrinktos 3 dainos, su kuriomis noriu jūs lydėti link namų. Pradėkim nuo puikaus David Guetta, Teddy Swims'o ir Tony's and I bendro darbo. Gone, gone, gone.

Važiuojame toliau, ketvirtadienio ritmų, vakarėlis tik prasideda, pas mane top 3 tokia dar vienas nuostabus kūrinys su geru tempu. Beatrice, Superstar.

Ketvirtadienio Roberto Top 3 norisi užbaigti su dar viena nuostabia daina, kuri mus nukels porą metų atgal. Clan Bandit, Topic ir Wes Nelson, Drive.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, bet ketvirtadienio darbai visi nudirbti bent jau laidoje geros dienos. Čia 4 valandas, smagiai, tikrai laiką leido Šobertas ir norėsiu pakartoti jau rytoj penktadienį, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Tikiuosi, susigirdėsim ir tuomet smagiai uždarysim darbo savaitę kartu. O dabar gero, puikaus, nuostabaus ketvirtadienio vakaro su mūsų radijos stotim ir iki rytojaus. Ate!

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos Šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak krašto apsaugos ministerijos organizacijų atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų sklandžiai integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Lietuvos kariuomenei patvirtinus karo komendantūrų struktūrą numatyta, kad kai kuriuose komendantūrose karo komendantai tai bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys Lietuvos Šaulių sąjungos komendantinė ginkluotojo pasipriešinimo šauliai. Vyriausybė siūlo denonsuoti 2010-aisiais su Baltarusija sudarytą susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Ministro kabinetas priėmė sprendimą kreiptis į prezidentą, kad šis pateiktų siūlymą Seimui nutraukti šią sutartį su Minsku. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkia dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje įvyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ursa Major nuskendo 2024 gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Du įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo Ispanų gelbėtojai. Rašytinėme atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
3: Auksinis hitas.
4: 2011. LMFAO, Lauren Bennett and Goon Rock, Party Rock Anthem.

0: Reklama. Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Jūsų dėmesiu čia 2006-ieji The Attic ir It's Beautiful.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kinoteatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasitėsi pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris kiek susikomplikavo savo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. Kauniečiams tai buvo jau net 25-asis laimėjimas paeiliui. Dvikovai pasibaigus tribūnose santykius ėmėsi aiškintis sirgaliai ir kilo masinės muštynės. Galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko situaciją suvaldyti. Kol kas nėra pranešama apie konflikto priežastis, nukentėjusius ar sulaikytus asmenis. Pirmąsyk po triumfo FIBA čempionų lygoje ant parketo žengęs Vilniaus rytas nepažiūrėjo pro pirštus į LKL. Giedrių Žibėno auklėtiniai išvyko 117-88 nukovė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti atkrintamąsias varžybas suliks septintąją nesėkmę paeiliui galutinai žlugo. Valencia krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencia lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Finalo ketvirtą be Valencia ekipų dar žais Šarūnas Jasikevičius treniruojamas Stambulo Fenerbahčė prie Olympiakos ir Madrido Real komandos. Viename pusfinalyje susikaus Fenerbahčė ir Olympiakos, kitame Valencia ir Real. Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis. Manchester City komanda toliau išlieka kovoje dėl Premier lygos titulo. Manchester City ekipa namuose 3-0 įveikė Crystal Palace futbolininkus. Po šios pergalės Manchester City toliau rikiuojasi antroje vietoje su 77 taškais. Pirmas išlieka Londono Arsenal klubas su 79 taškais. Iki čempionato pabaigos abiem komandoms liko sužaisti po 2 rungtynes. Ir pabaigai, Alytuje finišavo Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas, kuriame savo dominavimą pratęsė Elektrėnų Žaibas. Šis klubas 8 kartą paeiliui pasidabino aukso medaliais. Finalinėme etape iš viso varžėsi 6 komandos. Žaibas, Vilniaus Delfinas, Kauno plaukimo mokykla, Alytaus Dzūkijos vandenis ASC, Klaipėdos Baltija ir Rygos Sharks.
5: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams pats laikas, o šį kartą mes atsidurėme 2022 metuose, kuomet 20 metų savaitę čia debiutavo Måneskin darbas Supermodel.

0: 22 МГц в Рейшнё, 2005 СВЛ на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos Šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak krašto apsaugos ministerijos organizacijų atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų sklandžiai integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Lietuvos kariuomenei patvirtinus karo komendantūrų struktūrą numatyta, kad kai kuriuose komendantūrose karo komendantūros tai bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys Lietuvos Šaulių sąjungos komendantinė ginkluotojo pasipriešinimo šauliai. Vyriausybė siūlo denonsuoti 2010-aisiais su Baltarusija sudarytą susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Ministro kabinetas priėmė sprendimą kreiptis į prezidentą, kad šis pateiktų siūlymą Seimui nutraukti šią sutartį su Minsku. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkia dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jau padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Prie Ispanijos krantų viduržėmio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje įvyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ursa Major nuskendo 2024 gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Du įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinėme atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Чипи Хітес.
1: Радіо Хітес.
2: 2023. Луїс Капалді. Wish you the best.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 2008 metus ir čia keliaujame su Ian Oliver darbus Skankin'.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
6: Ask yourself.

0: Radio Radies Capsule. Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad nuo Liepos ketina branginti visuomeninę elektrą ir dujas gyventojams. Tarybos vadovas turi idėjų, kaip dujas atpiginti, bet jei pavyktų tik kitą metą. Energetikos ministerija ieško, kaip pažeidžiamus elektros vartotojus priversti už elektrą nepermokyti. Bet jos iniciatyva sugrąžinti žmonės į Ignitį nežavi nepriklausomų tiekėjų. O vis naujų politikų įsikišimų bendrovės ima skaičiuoti, ar dar apsimokės dirbti su gyventojais. Vyriausybė jau pritarusi ministerijos siūlymui nepriklausomus tiekėjus įpareigoti pasiūlyti žmogui nutraukti sutartį, jeigu jo turimas tarifas bent centu didesnis už nustatytą valstybinio reguliuotojo. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos byla trečiadienį nagrinės Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimų išduoti į Lietuvai. Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja pareigoti juos pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Pagal dabartinį siūlymą, tai padaryti reikėtų virš 1000 eurų per mėnesį ribą. Atitinkamą azartinių lošimų įstatymo projektą ketinama pateikti dar šioje Seimo pavasario sesijoje. Ir pabaigai. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtino inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Ji drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikio, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajono savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimu nutiesus papildomą liniją bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė dalis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radijo archyvai.
3: Toliau pakeliaukim laiku kartu su muzika ir 2025 metais lietuviška muzika mums padovanojo labai daug įvairiausių naujų kūrinių, žinomų atlikėjų, naujų proveržių ir vienas tokių buvo Vaidas Baumila Vienodai žydi sodai. Būtent šis kūrinys debiutavo 2025 metų savaitę mūsų eteryje.

0: reklama. Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos Šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak krašto apsaugos ministerijos organizacijų atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų sklandžiai integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Lietuvos kariuomenei patvirtinus karo komendantūrų struktūrą numatyta, kad kai kuriuose komendantūrose karo komendantų tai bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys Lietuvos Šaulių sąjungos komendantinė ginkluotojo pasipriešinimo šauliai. Vyriausybė siūlo denonsuoti 2010-aisiais su Baltarusija sudarytą susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Ministro kabinetas priėmė sprendimą kreiptis į prezidentą, kad šis pateiktų siūlymą Seimui nutraukti šią sutartį su Minsku. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkia dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jau padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje įvyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ursa Major nuskendo 2024 gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Du įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinėme atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.